0: пак нищо го и сега кигам тях, таки бих чул ними тях мой писем. Би яко сеп тебе хеге ночи гик си пеге ни ти лоранч пен афиста ма му, яко тях тохти са гуих тичек. У ти са и мини ги ебец, кеге яче мустага вине го ти яко чум мох ти вин. Genie Bird Clinic, 306-425-3600. Я го не го кап мой пах ва ваче мой.
1: Саск тал ги тих чеги нух ти ача му ста ваче го ти а тих тат сет нуа чега хеган сага хеган ехе го хачет лейк фрш нейшн. Кисн мо да ти шо ми сеги тотин. Учи та бой гота ми шо чи пахамен. А не мен та саск тал интернет. И го ми не нема киги хитта я меган гаштик пих чайх. Ан ти си пахи го. Infinite Network. Ку се погота тотта мен. Iko nun poku ispi, iko spiis koki mitä kai naa tähtsi pähikik. Kiikam tähto saapa kemihtsi, että ko tsiki ypiisi minä kai noktuur. Aga tsiki ispi nii kai minä miisko tsiki pähikin, muuta nama osmi tähto skimäkän ohi jakuni hänihin. Mä mähtää vapa tsiksi kenttä kohtaa tähto skimäkäk, internet. Iko minä ja home phone service. So iko nun miisko ajats, ikiski summi kai. Tänne kiikaa kai ja mihä iko sasktel. Do we see how we got to meet Scotchy Pahigi? Meet Scotchy Pahamig your internet and home phone services. Me watch it down in Kochatoski Magaki Homa, Niti Walston Lake, Kohachit Lake First Nation, Iwani Iwanima. We could Pahigati October the 19th, so we could spin more yapo than Meet Scotchy Pahigi. OT Simic, Yabachikotiga Gats Mustagoin. 1-800-727-5835.
2: Heard across Saskatchewan, this is NBC.
3: NBC Network Radio in Dillon and St. George's Hill at 92.7 FM.